0: בישראל עוקבים בדריכות אחר המתרחש לאחר ההשתלטות על באב אל מנדב והדיווחים על תקיפת צינור הנפט הסעודי. אורל הר, כתבנו הצבאי, כיצד צהל נערך מול ההתעוררות של הזירה הזו?
1: שנה טובה, דאגה
2: הערב. מה כזה חל על גנבות העברייה? חותי ובאב אל מנדב. גווה, גנג.